0: womrekwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se bevu sakra ye bia kokoku doctor ikwara ne mpemfu ni na betinya no charlatan charlatan ye echi die dra especially na healthcare fda ajide din katui atum
1: bibia betwa makko na onyamia 7

0: no ama nani pa na bra bwa ye basa wadani jonki enti da make cha se wutu na mo bi ahwe ho kwan na no pa bi so no beye business agware bi a wo kware wo be fo obi atu kwan ajuma bi a wo ba bebie bra na me hwe ho kwan ma wo ye ye ha no ye hwe ho kwan na da bi ka se sunsuma juma ye fa ni agro e pe bi a me tase a me ka cho sa laji minim die mitumi ye na minim die me ka ho asem minima dance die e koso ni nyuma ayaye ani nyoma e koso alhamdulillah nyakopon ye bebre de maye enti dog me pa cho nyoma itumi ye na do so te minim brother ono so be bo nyoma no so nse wote wo dia fa namba ne frame
1: inshallah yo dog mudase bebre de man dem se DJ Abubo bebre
0: so ama
1: na so aka na so ye ne se bi afi na wo ye ne ukase udu afidie ne e to ha no ma a large vision herbal clinic and spiritual center na ote ye nke ya so ye de bibi duro na edi juma e wo ho no mo se bi ye ne ukase wani na ha obi abaso ya le bi ba wani so se se glaucoma se se ka tra bi wa ko ye surgery ana fimpo na pese ko ko ya besero tutu ana mo na bra ne mo dra obe no ma be fa veins no mu aye juma ate wani ne so ne ya ne bi ana me ne ukase ye nem ne yare nti waja wa juma bi a wo ye na ba ba trefi ba gie dronum na so na ho ma na ko na kokoye wa juma bi ana wankasa uni e bi wadamfo bi friend ka je se wati alaje nka ya so yo de enfesika enfanke ne senso ne fe dru enwe ne so ba to be no na aye juma bi so bi ne ukase ni de bp na e ha no de bi a wo cheki ase wo so ne ma fom da na koso na ba fem ne nyina no ba so yo ne mo dru aba so the next time am bi ma ye cheki no na aba fem kama ne ukase ne nya member so wo tie samre mribi atwem na wo ne mo hu se ne wo se di wa juma aha ba ne no niama aba fema wo widie num se mi ken wankasa nso onim nya meka ho asem ye no so beba ye ho no enye se obegie adro no anu keke ba e ba be di adro
0: e di adro be di mema adro
1: abe
0: ma o pema na chimie jina se wo kra insha Allah
1: ye wo ho
0: kwa ye be fa aye ho adjuma e be sori
1: bibia be kama e di asa so na diabetes no so bi ha no no ano se ye ho adjuma papa fibroid papa di kaka ho asem se bia mini abad anase mi maami bi na bi hawa e ho hia surgery bra na ye mo adro no mache se ni na be na ne na so eti mu awu afa ho afa ba na ni ji abe ifi ho no musa so na prostate cancer no so ye ho adjuma papa mini ukase bia wo be ma mu ha wo jun sa wo te ya obi e wo be ma ni nyina no wo ba papa be mo adro ache se be jina kama na bibia ko na so eti mi e jina na se ifetri so ba na be ma mu pa awu e ho aye mo den ni nyina no mu to na mo mra na papa nya nhwe mu both physical and spiritual ne hwe ne yekoso I say won timi hwe mu na musu mu timi emfa emre fi ho spiritual marriage o ye ho adwuma se bia waware yesem se ne anu worka no uware we ya enye yi obi so ba opel o chine chine se ne ma ji egu aha bo se mu to ne ma se mu kwa kwa ware na ne ma ne fa ka be ma no fa so aka oba no ho ne nyina no nim ne ntia e ba ne sa besere oba papa ben hwe mu no we ho ne se ba bia so di ye tu ye no de atu ye de joint pain bia wo so bia bo ha na adwuma bia oye na se wo be sori adopa wo bre aha ne nyina no ba se mo edro no ma osori pe waka na se okojo asthma osa stroke ne nyina ye ye ho adwuma se osisi na e ha o na mdiga kan se bi yare adwuma bi a wo ye nti ama osisi ha wa osisi yare a mesrew bra na ye mo edro no ye se wo so unti me nyina wana so meja ma papa na watu aso ma edno ma na aka ma mo
0: me facho location ye kokom lemle adom tv dankese na chi ti ba ma me ne papa ne di mba bi a wo free ba bi a kasa oba joy fm na adom fm so be drew honuma e bia ofi su hum neba ofi a shaman yes
1: so ofi
0: so manya kusi kaso afo ni yes
1: ada
0: yes
1: so poli omu nyina jwa ponfo nyina
0: yes wo de fanamba no ne freme
1: pram
0: fo
1: nyina yes
0: obi tim nano pe dok owo ye funiyari ye bitan so na ye funiyari ye se wo ntu anamon wo tu ho anamon doctor said him die for ya man enduro anom ya baby enye ye makacho se nhaban ye wo juma e bia di na yemfa ne kwa se wo yefuri ya wo ya ye wo ho haban wo ho ene ye wo fibro de wo ho ene wo messis na entumi nye de ema yi eba tum 2-3 days na twa obi ho se me da na obi ni ma beta alaji me kata mani ya na obi ni ma da sa ne o mani ma wo ho mpa ye ma tu ho na monwa enye ye e die nti na enye ye wo ya ware wo sunsum aka cho se sunsum aware no ese wo nioma e ma wo yare
1: yeah
0: e si wa wo ho kwan eje ni oma bebre ena no akwala bi ka samche ose alaji mi swana mi hu sadi o mi kache ma mene mpapa na omu di matem ona mano kasa kasa fia sa ni oma no wiyefu sebe uli ya uko asore se obani bani ubi hu problem mi no kache wa mensha otu akwala no ye hu mpa ibaye den efama akwala no adebi uwe timidi akwala ninya adini nyefri ni mkwala blim ma mene okase hey okache papa hey ene ma mene ho papa ni ho akwala na kawiyasi na oede obre